lépp lu ngeen ci war a def rek mi ngi noonu te la bàyyi noonu. te loolu mën naa ne njabaru suñ ci baag yëpp la koy defal, waaye sonal suga nag da ko jabar lu cër moom ndax daa xam li mu doon ci soxna si ak cër bi mu ci am. kon ñu ngi koy sant bu baax a baax.